na quartine de Guaninara. Jetsuna mutsuna tai nikihai. Numun kwai ki nupoya haka kini chiche tsuna munuya. Nijansa numun haya nihei. Manchester numun haya nihei. Yeah.